Onya 9 Ghana ne mienu setapa 18 cities seta we men je mama na mara kwa sama sase mama na mpa betina ye bi aye 0242 Baba 042 0722 thank you Holy Ghost my God.